0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Non-stop, non-stop danske hits. Her lyder Danmark bedst.

Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.